Ciao così de che morta to se sa de si carra de che de teso bene agnana radio mi della vrata anda mi ne ago gioco la vrata anda mi ne ad ko i mai nun whisky a chadi nigeri mara alaqa ando ai no dole ku ad ko i mai nun whisky a minister ai no nigeri ai no de la communication mere erni kair telecommunication économique et numérique indiga sorma bisan tijani mere erni ziyara kair erni ziyara en herimo kair erni kair woker erda mogabala angaino tandanga aino communication at aino tandanga aino inanga numeringa mere ge mogabala gendini woker kair erdeni halike shuwa mohammed ke mogabala gendra amma ba chuara alaga undo woker kair چانه گندرا منیستر اینو خارجی ان او دور مرگی دافو کندن او کرو دور دافو کندرا علاقه دانی اینو چادی اگو نی اینو اینی نیجیریا ته ندانو کن زا اینا اینو فیبر اپتین دیگا اینا اینو انترنت دو اینو کنکسیون جانبان تینا دور کو دیل دانو کن تجرد اما با چوارا زا علاقه دانی اینو چادی اگو نیجیریا زا کو ترگا علاقه دا دور کو اینا جانبان نمیرینگا اینا اینو انترنت نگا تدرو کو دلی دانوکن فاتغره جانب اینو انترن اگو وکرهنو دور علاقه اینار نوکندرا مرانا کومونیکیتر ادت کومونیکیت ان اینو سیکرتر جنان منیستر اینو تلی کومونیکاسیون حسین ابراهیم عبدالکریم ر کراینه تجرن علاقه داینو اما چوار دا وکر فوکندرا علاقه داینو اگو مرغنز علاقه داینو لا انیار لا چوی علاقه داینو سقای علاقه داینو ز علاقه ده هندو ارنیانو دیمره انارا گنا اگو نیانو چادی نیجیره گنا نیا چو موشا تجرن اگو انانو کومونیکی درکو انار تگنا دانو کن تا بارا فاتگره نیا چوارا اگو علاقه ده هندو ز کو ترگای ز علاقه ده هندو ز نیارا گنا انار جانب اینو انترنن جانب کرا گنا ز دلی گندره اگو نیارا نو موشا اگو لا تجرا انارا درکو دلی دانو کن تجرا انانو منیستر انو تنانای انانو نیجیرین نیجیرین انارا علاقه دانو انونغا علاقه دانو انترن اناتا درکو دلی دانو کن جانب انو انترن اگو زا فیبر انانو فوبر تیگندگا جانب تا کنکسیون تا درکو دلی دانو کن تجرا انارا درکو زا کوترتگا اگو نیارا نو درکو جانب تا اگو دا تقدم گندگا انا اورلا دلی دانو کندره تر بارا وکر او در امارانو کمیسیان انتر منیستریرن او در نیانو بیلتن او اسکی تورتن او بیلتن یرکندنی که هنو بسابا اینو اینو نگا ماو نگا کهنم اردره تجرا منیستر اینو مالی نگا فیناز نگا مره امارانو کمیسیان اندو گه کمیسیان اندو گه چی که منیستر کرا گه اردنی بسابا اینو ماو نگا اسکی چکندره وکر او در اما دلیگاسی اینو حکومی او در چکندره او دور چکنین اگو امارانو موسیلین او دور چکا اینو دلیگا اینو گوورنمان او دور حکوم چنگا اما موسیلین کرا حکوم چکا گنا گی دا فوکنین وکر دو دا فوکنین جانب اینو این دانو کندرا جانب اینو زرانگا تا دور کو دلی دانو کن اگو وکرانو جکانا زا اگو نگلونا عدرا ساب تجران اگو اینا جانب اینو زرانگا دلی دانو کندرا زا حالا اینو وکران جکانا زرا دور کو حالا حکندگا جانب تا دلی دانو کندرا اگو جانب اینو امارانو حیوان دیده و در چکای اینارا گنا دلی زا نوکندن جانب اینو اگو زرا اینار امارانو اینانو زرا کویندرا زا حال حکنده را زا بافوگا اینارا گنا دلی دا نوکندن وکر در مقابل گندرا جانب اینو حالا اینا امارانو شاب و در چکا حالا اینان صوبا دا دیده اینارا گنا دلی دا نوکندره تر بار ایمانو موسکینگا اما پولیتیکو منیتر اکس پولیتیکو منیتر امارانو در politico militare in